0: Nuevo regresa en breve.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything. The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu.
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como abogado especializado en herencias.
7: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
8: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
9: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
6: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
10: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-571-0831. ¡Liz!
11: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solution conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
10: Llame a Safe Credit Solutions para una consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. 1-888-571-0831. 1-888-571-0831.
11: Resultados pueden variar.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
13: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
4: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
13: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
4: Así es como se vive el verano.
13: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
4: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
14: ¿Qué tal? Te saluda Carlos Álvarez. Hay fines de semana en los que el mejor plan es simplemente salir a manejar, descubrir un lugar nuevo y disfrutar el camino. Para eso me gusta la Toyota RAV4. Tiene un diseño deportivo, un manejo que se siente muy cómodo y está lista para cualquier aventura. Aprovecha el evento nacional de Toyota y conoce las grandes ofertas en tu concesionario Toyota o visita toyota.com. Toyota, lo hacemos fácil.
15: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, fijarte primero que el quemacocos esté cerrado antes de pasar por el lavado de autos.
16: ¡No! ¡Ay, no!
15: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos. Estás en buenas manos con Allstate.
17: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
18: You're still glowing, flirting, grooving. You've still got it. But your immune system weakens as you age, making it harder to fight illnesses like pneumococcal pneumonia and RSV. Vaccines are a key part of any health routine and can help protect you from getting really sick. Ask your doctor or pharmacist which vaccines you need. See more at PfizerForAll.com. Sponsored by Pfizer.
19: ¿Sabías que como trabajador en California tienes derechos protegidos por la ley? Sintoniza a las 6 de la mañana y acompaña a Jesús Pulido, reconocido comentarista en Los Ángeles, en un espacio dedicado a informar y empoderar a nuestra comunidad.
20: Workman's Compensation.
19: Un programa diario de lunes a viernes, patrocinado por las oficinas legales de Greiwer, Kaplan, Bernick y Evans. Porque estar informado es tu mejor defensa.
21: 10:20 AM. Tu música, tu comunidad, tu estación.